أتاري يا حياتي كان كله كله كده بعترف لك.

0: خليك مع راديو يلا.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogram.

programmet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

you. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Röndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forstent.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Ör.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt välkommen ska du vara som lyssnar till kanalen 89,2 denna söndag. Och det är den 13 september och det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning denna söndag förmiddag. Som vanligt mellan 9 och 11. Välkommen att vara med oss i andliga sånger i en halvtimme. Det blir också en ny serie bibelstudier. Och den här gången är det vår före detta pastor i församlingen, Ronny Svensson, som talar om att lägga en rätt grund i sitt liv. Vad som behövs för att vi ska vara grundade i Gud och i Jesus Kristus. Så lyssna gärna till bibelstudier med Ronny Svensson. Det blir också andliga sånger en stund och så blir det återsändning från förra söndagens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och då var det vår pastor Andreas Westman som talade över ämnet ordet och underrubriken var gemenskapen. Så du är så varmt välkommen att vara med oss hela den här förmiddagen mellan 9 och 11.

Du har lyssnat till Andliga sånger på 89,2 och det är Malmö Pingstförsamling som sänder på söndagar vid den här tiden mellan 9 och 11. Nu följer det första avsnittet ifrån en serie bibelstudier med vår före detta pastor Roine Svensson, taget ifrån vårt arkiv, att lägga en rätt grund.

0: Omvändelse, vad är det egentligen? Har du funderat på den frågan någon gång? Jag ska försöka ge ett svar utifrån Bibeln i det här bibelstudiet. Om vi läser i Matteus evangelium, det tredje kapitlet, så läser vi där om Johannes döparen som gick före Jesus och beredde marken så att säga för honom. Och då står det så här att vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judéens öken och sade: omvänd er, ty himmelriket är nära. Så vi ser alltså att Johannes döparen, han hade ett speciellt budskap. Det fanns en röd tråd i hans förkunnelse och det var budskapet om omvändelse. Omvänd er, sa Johannes döparen, för himmelriket är nära. När vi sedan går fram till Markus evangelium, det första kapitlet, så läser vi även där om Johannes döparen, men sedan så står det också om hur Jesus kom och började predika. I Markus 1 och 14 så läser vi: sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Och han sade: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Jesus har alltså samma budskap som Johannes döparen. Han predikar omvändelse. Guds rike är här, sa Jesus. Och därför, omvänd er och tro evangelium. Omvändelse och tro hör alltså ihop. Och egentligen verkar det vara så att det är omvändelsen som banar väg för den levande tron. Om man inte har omvänt sig så är det svårt att komma till tro. Och det är svårt att få tron att fungera om inte den föregås av en ärlig och uppriktig omvändelse. Så vi ser alltså att omvändelsebudskapet var typiskt för Johannes döparen och det var också en grundton i Jesu egen förkunnelse, omvändelse och tro. När Jesus sedan ska skicka iväg lärjungarna att predika så är det omvändelsens budskap som han ger dem. När han till exempel talar med Emmausvandrarna så säger han så här i Lukas 24 och 46. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Så Jesus ger alltså uppdraget och säger: ni ska gå ut och predika omvändelse och syndernas förlåtelse. Och när vi sen då kommer in i apostlagärningarna och läser om den urkristna församlingen och deras missionsmetoder och deras förkunnelse, då möter vi den röda tråden igen, budskapet om omvändelse. Det räcker att vi går till apostlagärningarnas andra kapitel där det skildras om den första nytestamentliga pingstdagen. Och när Petrus predikade för skarorna som lyssnade och de blev träffade i sina hjärtan och undrade: vad ska vi göra? Då svarade Petrus så här, Apostlagärningarna 2:38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Så Petrus, han uppmanar alltså lyssnarna att omvända sig. Omvänd er. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Då ska era synder bli förlåtna. Som jag redan har sagt, för att tron ska kunna fungera på ett rätt sätt så behöver det ske en helhjärtad omvändelse i ditt och mitt liv. Omvändelse och tro, det hör samman, det följs åt. Och det är också på det sättet som Bibeln beskriver att vi kan ta emot frälsning, genom omvändelse och tro. Men vad är då omvändelse för någonting? Om vi tittar på grundtextens ord för omvändelse så finns det framförallt två ord som används. Det ena ordet heter då på grekiska epistrefo och det betyder att vända sig, att vända om, att vända tillbaka. Och sen har vi också ett annat ord som heter metanoeo. Och det betyder att inse efteråt, att förändra sinnet, ångra, känna ånger, göra bättring. I våra gamla biblar så stod det ju ofta gör sinnesändring. Det handlar alltså om att vända sitt sinne bort ifrån det onda, det som är fel, det som står i konflikt med Gud, det som Bibeln helt enkelt kallar för synden. Att vända sitt sinne bort ifrån det och fatta ett viljebeslut att istället vända sig till Gud. Att börja gå i en ny riktning. Att vända sig bort ifrån felaktiga vägar. Jag skulle vilja ta en enkel bild för att försöka förklara vad jag menar. Antag att du befinner dig ute på motorvägen, på väg bort ifrån Malmö på E6:an och du har åkt några mil och du kommer upp till Helsingborg. Nu är det så att du har egentligen tänkt att åka till Stockholm, men du missar avfarten där, vet du, vid rondellen, vid kropp som det heter. Du missar den avfarten och istället så finner du alltså efter någon kilometer att du är på väg till Göteborg. Vad gör du då? Ja, för att på bästa sätt komma till Stockholm så bör du omvända dig. Och med det menar jag att vid första bästa avfart så kör du av E6:an på väg mot Göteborg och du kör av och vänder och sen så tar du dig ut på vägen tillbaka igen så att du hittar vägen till Stockholm. Att göra en upptäckt att man är på väg åt fel håll, det leder till, kan i bästa fall leda till omvändelse. Att man tar ut en ny färdriktning. Man gör sinnesändring. Den bästa illustrationen som Jesus har gett oss, det tror jag är liknelsen om den förlorade sonen. Vi nämnde om den förlorade sonen i den första lektionen, i det första bibelstudiet, när vi talade om att få rätt gudsbild. Och nu vill jag anknyta också till den förlorade sonen när det gäller att förstå vad omvändelse är för någonting. Du känner till hela berättelsen, den här fadern som hade två söner och en av dem, den yngste, han tröttnade på att vara hemma. Han greps av äventyrslust och han tyckte det var tråkigt hemma i fadershuset. Så han tog ut sin del av arvet och gav sig ut för att pröva lyckan. Och han hade ju med sig mycket pengar när han gav sig iväg, men de tog väldigt fort slut. Han levde ett liv som vi skulle kalla för i sus och dus och förslösade hela sin förmögenhet. Och det ledde till fattigdom, det ledde till förnedring och till sist så sitter han som svinvaktare och är hungrig och har det riktigt dåligt. Men då hände det någonting. Och Lukas 15 säger så här, då kom han till besinning. Han vaknade upp och insåg sin situation. Och han fattade ett beslut inom sig. Han säger så här, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far. Och jag vill säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Här har du egentligen tre steg i en biblisk omvändelse. Han kommer till besinning. Han inser sin situation. Överfört på en människas frälsning så handlar det om att inse att man behöver Gud, inse att man är en syndare som är på väg åt fel håll och som behöver Jesu Kristi frälsning och behöver syndernas förlåtelse. Han kom till besinning. Men inte bara det, han fattade ett viljebeslut. Han satt inte bara och grät över sin situation och grämde sig, utan han sa till sig själv, jag vill stå upp och gå till min far. Omvändelse handlar inte bara om att beröras i känslan. Och det handlar inte ens om att rent förståndsmässigt inse att jag borde nog bli frälst. Jag borde nog söka Gud. Utan det handlar om att fatta ett viljebeslut. Jag vill stå upp och omvända mig. Jag vill stå upp och gå till min himmelske far. Jag vill ta emot frälsning. Jag vill börja tro på Jesus. Och det stannar inte med det. Att han bara satt och sa till sig själv, jag vill, jag vill, jag vill. Utan det står ju också, och han stod upp och gick till sin far. Han lät sitt beslut omsättas i handling. Här har du mönstret för en biblisk omvändelse. Att komma till besinning, att fatta ett viljebeslut, att komma till Gud och att faktiskt också göra det. Att vända sig till Gud, börja söka honom. Ska vi titta ännu mer konkret på vad omvändelsen innebär? Låt mig få nämna några saker. Det innebär att omvända sig från sitt gamla liv under syndens välde. Och där vill jag läsa Jesaja 55 som innehåller ett väldigt starkt omvändelsebudskap. Jesaja, det 55:e kapitlet, där uppmanar Gud genom profeten människorna till omvändelse. Och det står så här: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdig sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska ge mycken förlåtelse. Att överge sin felaktiga väg, att lämna sina onda tankar och sina negativa attityder till Gud, sin otro, sitt ifrågasättande och istället besluta sig för att nu vill jag tro. Det handlar om att vända om till Herren ifrån det som jag kallar för syndens välde. Att bryta med de gamla livsmönstren, att bryta med den livsstil man tidigare fram tills nu har levt, därför att man inser att det inte är så Gud vill att vi ska leva. Att lämna det bakom sig, säga nej till det. Och istället vända sig till Gud och be om syndernas förlåtelse och ett nytt liv. Det har berättats någon gång att en militär som var kristen blev tillfrågad om vad är omvändelse för något för dig? Och han var naturligtvis präglad av sitt yrke, så han sa: omvändelse, det är för mig helt om, framåt marsch i Jesu namn. Ja visst. Vi kan dra på munnen kanske åt militärens sätt att uttrycka det, men det är faktiskt väldigt bra beskrivet. Det är att göra helt om, ändra färdriktning och så börja gå på den väg som Gud visar oss. Att gå framåt i Jesu namn. I Apostlagärningarna, det 3:e kapitlet, så predikar Petrus omvändelse än en gång för människor. Och då så säger han så här: ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Och lite längre ner i samma sammanhang, den 26:e versen, så säger Petrus så här: för er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Vända sig bort från sina onda gärningar. En radikal omvändelse handlar om att vända sig bort ifrån otro och tvivel till tro och förtröstan. Att vända sig bort ifrån det Bibeln kallar synd och orenhet, det som befläckar oss människor, vårt sinne, förstör vår relation med Gud, och vända sig till renhet och ett heligt liv. En omvändelse ifrån gudsfrånvändhet och själviskhet till ett hängivet kristet liv med Jesus som Herre. För Jesus vill bli Herre över oss. Har du gjort den upplevelsen? Har du gjort den omvändelsen? Om du inte har gjort det, så är det inte för sent än för dig att omvända dig och verkligen börja tro på Gud. Det handlar också om att omvända sig från alla slags avgudar. När Paulus skriver till den unga församlingen i Thessalonike, då skriver han så här i det 1:a kapitlet och den 9:e versen: själva berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Paulus känner alltså väldigt stor glädje över att de kristna i Thessalonike, som bara hade varit troende en väldigt kort tid, de hade omvänt sig ifrån sina tidigare avgudar. Ja, säger du. Det där kan ju kanske vara aktuellt någonstans ute i bushen i Afrika. Eller i något ociviliserat samhälle där man dyrkar olika avgudar. Men det är väl inte så aktuellt för oss i vårt moderna Sverige, i vår kultur. Ja, stopp där. Var inte så säker på det. Avgudar, det kan vara mycket. Vet du hur Bibeln definierar, och i det bibliska språkbruket hur man definierar en avgud? En avgud, det är egentligen den eller de saker som kommer istället, som vi sätter istället för Gud i vårt liv. Alltså allt det som tar den plats i vårt liv som Gud egentligen skulle ha. Allt det som kommer mellan mig och Gud och förstör min gemenskap med honom. Och som gör att jag blir så upptagen av det här istället för Gud så att jag faktiskt glömmer Gud. Det är en biblisk beskrivning av vad en avgud är för någonting. Och med den definitionen så blir det genast lite mer närgånget och högaktuellt också för oss i vår kultur. Det materiella kan bli en avgud. En hobby kan bli en avgud. Människor kan bli avgudar för oss. Den kärlek, hängivenhet och tillbedjan och dyrkan som bara Gud skulle ha kanske vi har vänt åt annat håll, och då blir det till en avgud för oss. Har du några avgudar som du behöver omvända dig ifrån, så gör det. Det finns ytterligare en biblisk definition på vad omvändelse är för någonting. Förutom detta att omvända sig från onda gärningar, ifrån synden, ifrån felaktiga tankar, ifrån otro, att omvända sig från avgudar, så talas det om att omvända sig från döda gärningar. Hebreerbrevet, det 6:e kapitlet, de första verserna talar om de första grunderna i vår kristna tro, och bland de grunderna så talas det om omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Vad är det för någonting? Vad är döda gärningar? Ja, det behöver inte vara onda gärningar, utan det kan till och med vara så att säga goda gärningar, men som vi försöker göra i vår egen kraft utan att inse att vi är beroende av Gud. Alltså jag skulle vilja definiera det, döda gärningar, på det sättet. Det är alla våra försök att i egen kraft försöka behaga Gud utan att erkänna vårt djupa beroende av Jesus och av den helige ande. Vi försöker ofta prestera en massa inför Gud, och vi försöker att i vår egen kraft bli godkända utav Gud. Vi tänker att om jag gör det här och det här och det här, och jag skickar lite extra pengar till de nödlidande och jag försöker göra så många goda gärningar som möjligt, då måste väl Gud ändå acceptera mig. Och så inser vi inte att vi behöver Jesus, att vi behöver hans frälsning, att vi behöver Guds hjälp och kraft i vårt liv. Då behöver vi omvända oss ifrån de döda gärningarna. Ja, men säger du, goda gärningar, ska man inte göra det då? Jo, men inte för att vinna frälsning, utan de goda gärningarna ska komma som ett resultat av omvändelsen och tron. När den heliga ande får verka i vårt liv, då kommer gärningarna som ett naturligt resultat, som en frukt utav trons liv. Men först måste vi alltså omvända oss ifrån våra egna försök att behaga Gud i vår egen kraft, utifrån vårt eget sinne. Det behöver vi lägga ner och säga, Herre, jag behöver din hjälp, jag behöver din frälsning. Nu har jag försökt att beskriva lite grann vad omvändelse är för någonting. Det är ju inget populärt ord idag. Det är populärt att tala om att man har någon form av tro, att man tror på någonting. Men som jag sa i början, för att tron ska bli en verklig frälsande tro och en livsförvandlande tro som får betyda någonting för oss, då måste den vara kopplad till omvändelsen. Och jag tror vi behöver lyfta fram det budskapet mera tydligt idag än någonsin. Och när vi läser vår bibel så möter vi omvändelseförkunnelsen både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. När du läser de olika texterna om omvändelse så kommer du också att upptäcka en sak som kanske till att börja med gör dig förvånad. Det finns en hel del texter där Gud uppmanar människor till omvändelse där det visar sig att texterna är riktade till troende, till redan kristna, till de som Bibeln kallar för Guds folk. Behöver Guds folk omvända sig? Behöver man omvändelse fast man är en personlig kristen, fast man tror på Jesus Kristus? Ja, omvändelse, det är inte bara en engångsupplevelse när vi första gången tog emot frälsning, utan omvändelse, det är också en fortsatt livsstil. Och jag skulle vilja uttrycka det så här: så snart som vi kommer vid sidan om Guds väg och tappar vår rätta andliga fokusering, då behöver vi omvända oss. Jag ska läsa en klassisk omvändelsetext som är riktad till Guds folk i Andra krönikeboken 7 och verserna 12-14. Där är det Herren som talar till kung Salomo i samband med invigningen av Salomos tempel. Och Herren säger så här, Andra krönikeboken 7 från vers 12. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron ska lyssna till vad som beds på denna plats. Märker du att budskapet är riktat till Guds folk? I det här fallet Israels folk, de som tillhörde Gud, de som sa att de trodde på honom och som bad till honom. Men här säger Gud att det behövs omvändelse också för Guds folk. Om mitt folk ödmjukar sig och ber, söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, säger Herren, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Vad är det som Gud säger egentligen i den här texten? Jo, han säger att nationella problem kan faktiskt ha sin orsak i att Guds folk i ett land inte lever i omvändelse. Och då kan det få konsekvenser för en hel nation. Den här texten säger också att när det då ska ske en positiv förändring så måste det börja med att de troende söker Gud på ett djupare sätt. Det måste börja med en omvändelse hos Guds eget folk. Gud kallar alltså sitt folk till ödmjukhet, till bön och till omvändelse från sina onda vägar. Men det finns också ett underbart löfte i den här texten, att när Gud förlåter sitt folk, då kan hela landet få uppleva en nationell läkedom. I svensk kristenhet så behöver vi omvändelse. Det är inte bara de sekulariserade svenskarna som behöver omvändelse, utan varje människa behöver omvända sig till Gud. Också vi som tillhör honom, också vi som bekänner hans namn, kan ha saker i vårt liv som har stoppat upp vår andliga utveckling och som bedrövar Guds ande och som gör att vi behöver omvända oss. När man läser både i Bibeln och när man läser väckelsehistorien och läser om olika väckelser som under tiderna har gått fram och berört hela folk, nationer, så ser man att det har alltid börjat med en omvändelse hos de troende. Och när de troende har vaknat upp och omvänt sig till Gud i en fördjupad överlåtelse, då har det snart fått återverkningar ute i samhället på icke-troende människor. Och så har det spridit sig en ande av omvändelse som gör att många som tidigare inte har tillhört Gud, inte varit bekännande kristna, har omvänt sig, kommit till tro och sökt Gud, och så har skaror av människor blivit kristna på det sättet. Då brukar vi kalla det förväckelse. Omvändelse, det är egentligen ett verk av Gud där den heliga ande påverkar oss. Men det är också att vi med vår vilja gensvarar på den påverkan som Gud har på oss. I Jeremia bok, det 31 kapitlet och den 18 versen, så ber profeten så här: omvänd mig så blir jag omvänd. Ty du är Herren min Gud. Profeten ber alltså om omvändelse och han säger till Gud, omvänd mig. Påverka mig alltså. Så att jag vill omvända mig. Så blir jag omvänd. Så Gud talar till oss, han påverkar oss, han visar på saker i vårt liv där vi behöver ändra oss. Och i den meningen så är omvändelsen ett verk utav hans påverkan. Men det sker ingen omvändelse om inte vi med vår vilja ger gensvar på Guds påverkan. Så omvändelsen är också ett uttryck för vårt gensvar och för vårt viljebeslut, som jag sa tidigare i den här undervisningen. Vi fattar ett beslut. Herre, jag vill inte gå mina egna vägar längre. Jag vill omvända mig. Jag vill inte leva utan dig, Jesus, längre. Utan nu vill jag släppa in dig i mitt liv. Nu ska du bli min Herre. Nu vill jag bli en levande kristen. Får jag be tillsammans med dig just nu, du som lyssnar? Om du vill göra den här omvändelsen och komma till tro, så kan det ske just nu. Du som har lyssnat på det här programmet, den här undervisningen, får jag be tillsammans med dig. Herre, jag tackar dig att vi just nu får komma till dig. Och jag prisar dig för att vi får omvända oss ifrån all synd, all otro, all likgiltighet, all gudsfrånvändhet. Och vi kommer till dig och vi tar emot dig, Jesus Kristus, som vår frälsare och Herre. Tackar dig för att du tar emot den som omvänder sig till dig. Och du ger frälsning, du ger välsignelse. Tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till ett bibelstudium med Roine Svensson. Det finns en serie som han har spelat in som heter Att lägga en rätt grund. Och det här var det första programmet i den serien. Varmt välkommen att lyssna vidare till oss. Det kan du göra ända fram till klockan 11 om du så kan och vill. Och vi fortsätter här med lite andliga sånger innan predikan från förra söndagen kommer.

0: Du har lyssnat till Andreas Sånger ifrån Malmö Pingstförsamling. Nu följer återsändning av förra söndagens predikan. Och det var vår pastor Andreas Westman som talade över ämnet ordet och gemenskapen.
1: I den här serien om ordet så försöker vi förstå hur vi ska tolka och läsa Bibeln. Det är ärendet med den här serien. En av orsakerna till att vi valde att predika om Bibeln nu här i september är att det inom några veckor kommer en ny bibelöversättning, NT26. Det har ni inte missat, va? Den släpps i samband med bokmässan i Göteborg som i år har temat Bibeln. Och jag kan inte vara där. Det är nog det som svider mest just nu. Hur som helst så kommer den att finnas att köpa på vårt bokbord här ute precis när den kommer. Det ska vi se till så att ni kan ta del av den där nya översättningen. Den moderna pingstkarismatiska rörelsen har funnits i snart 120 år. Och det gör att teologiska forskare börjar ägna oss lite intresse. Vilka är de där pingstvännerna? Och när jag nu säger pingstvänner så menar inte jag pingstkyrkan. Utan jag menar alla de kristna som över hela våran jord bejakar andens verk, tror på Jesu återkomst, läser Bibeln som Guds ord och liksom vill leva ett lärjungaliv. När anden griper in i våra liv. Alla kristna vänner, om de så kallas ortodoxa eller katoliker eller whatever, då är de pingstvänner. Det kanske de själva inte skulle säga, men jag tänker så. Och forskare har tänkt att den här gruppen kristna har ett ganska unikt bidrag till kyrkans förståelse om hur vi ska läsa och förstå Bibeln. Och man har liksom funderat över det här ganska många och kommit fram till att vi läser Bibeln som Guds ord. Vi läser Bibeln tillsammans med den helige ande. Och vi läser Bibeln i gemenskap. Ungefär så. Och därför har vi då den här lilla serien talat om Guds ord, om gemenskapen. Och nästa vecka ska Jenny tala om anden utifrån hur vi förstår Bibeln. Jag ska inleda, och den text som ligger till grund för mina tankar idag är en av Paulus alla doxologier. Ni som har hört mig predika mycket, vilket de flesta av er har gjort vid det här laget, vet att jag tycker mycket om dem. En sån där lovprisning, förlåt, doxologi är ett svårt ord, men det är som en lovprisning. Mitt i all hans dogmatiska text, i all hans lärosatser och allt han tänker, så brister han ut i lovsång. Och det är underbara textavsnitt. Och så här skriver han i Efesierbrevets tredje kapitel, versen 14-21. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter, himlen och jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta, var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djup, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Amen. Nu får du ha lite tålamod med mig, för jag kommer knyta ihop påsen på slutet, hoppas jag. Du kanske inte kommer att uppleva att det här handlar så väldigt mycket om bibelläsning och bibeltexterna och sådär. Det är sant. Men jag tror ändå att du kommer att få med dig en hel del om hur vi läser Bibeln i gemenskap. För det första jag skulle vilja reflektera till dig med dig över är min egen berättelse. din och min berättelse. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek, säger han. I veckan här så hälsade jag på en av alla hantverkare som lufsar runt i vårat hus. I det här huset alltså. De är många. Den här hantverkaren känner jag lite sedan tidigare. Han har hjälpt mig att lägga om mitt tak. Och det var ett tag sedan jag såg honom, så jag hälsade på honom. Och han gick fram till mig och frågade, hur är läget? Och det är bra, sa jag. Och så hade vi lite artig utfraser sådär. Och sen så stod han ett kliv närmare mig och så sa han, hur har du det med Gud? Min första väldigt sekulära instinkt var, skit i det du. Det är inte ditt. Vi är så bra känner inte vi varandra. Nu kom du lite nära här. Det var naturligtvis inte min pastorala reaktion. Det insåg jag snabbt att så ska man inte säga till en hantverkare som frågar hur det är med Gud. Men det kom lite nära. Och så lite snabbt så reflekterade jag och jag sa någonting som jag brukar säga ibland när jag reflekterar över att få vara pastor. Så jag sa, jag är väldigt glad att jag har ett arbete som tynger ner mig på knä ibland. Tog han ett steg ännu närmare mig, den här jobbiga hantverkaren, så han, är det bara ett jobb för dig? Du förstår, sa han. Jag kan inte leva utan Gud. Jag vet att den här brodern är en hängiven katolik. Så han sa, jag ber laudes varje morgon med min fru och pater noster innan vi går och lägger oss. Det kanske är mest för att vi snart har 8 barn, sa han. Och han får ur mig, ja, du verkar vara en riktigt god katolik, så till han innan han gick iväg till sina uppgifter och jag till mina. Men jag kände mig liksom lite övergiven. På kontoret. Jag hade gärna velat fortsätta det här samtalet med honom. Kanske hade jag velat förtydliga att såklart är det här mycket mer än mitt arbete. Men jag hade velat säga till honom att det är inte så enkelt att ha ett arbete där mitt liv är mitt arbetsredskap. Det är mellanåt ganska utmanande. Jag hade också velat säga till honom att även en pastor kan kämpa med tron ibland och uppleva att Gud är ganska långt borta. Det hann jag inte säga till honom, så jag säger det nu och hoppas att han kommer inom hörhåll. Annars tror jag att jag möter honom till veckan. Vi får se. Förra helgen så hade vi församlingshelg, ett församlingsdygn, och temat var just min berättelse. Och vi fick öva oss i att formulera våra egna berättelser om våra liv med Jesus. Och vi fick lyssna på varandra, ta del av varandras berättelse. Och vi fick 2 ganska starka livsberättelser om några grabbar i vår gemenskap som ganska nyss funnit Jesus. Låtit sig döpas och nu är en del av vår gemenskap. Och berättelserna berörde oss, alla som lyssnade, vågar jag påstå, på djupet. Och vi läste första Johannesbrevet inledning tillsammans. Och jag läser det igen från första Johannes 1-4. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blir synligt, vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det kyrkan förkunnar, det jag och andra predikar, det vilar ut, det ska, det bör ifrågasättas. Det är liksom våran officiella liksom lära, kanske i någon mening. Men ditt och mitt personliga vittnesbörd, det går liksom inte att ifrågasätta, men mer än att du kallar den som vittnar för en lögnare. Vilket är ganska svårt. Därför kommer den personliga berättelsen mycket närmare och tränger mycket djupare. Och ska vi möta den nyfikenhet som finns kring Jesus, Bibeln och tron i vår tid. Ni får gärna fylla huset här med era vänner och jag ska ta hit dem som jag stöter på och som är intresserade. Men det blir liksom inte effektivt. Utan ska vi möta det så måste berättelserna ut ur oss på ett naturligt och äkta sätt. Jag kommer snart till bibeltolkningen. Stay with me. Därför att vi upptäckte på församlingsdygnet att din berättelse också var min berättelse. Hur kommer det sig att Guds folk så väldigt gärna vill lyssna på vittnesbörd? Vi kan ju berättelsen, vi är ju liksom indragna i den. Så här skrev Paulus nyss, och nu pratar vi om vår berättelse. Stå fasta, var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Varje familj har en berättelse. Min far var på ett visst sätt, hans far var på ett annat sätt, men jag märker att mitt sätt är lite som farsan och farfar. Och mina barn kommer att få en del av mig. Det goda hoppas jag, men också kanske en del av det som inte är bra. Alltså vår kultur i familjerna formar liksom en berättelse. Så är det också med en församling. Och jag märkte att de som delade sin livsberättelse när vi var tillsammans på församlingsdygnet, de var så glada över att få göra det. Det var som att de hade, det här vill jag berätta för min familj. Jag vill att de ska veta. Och jag anade att när församlingen som var samlad där sa sitt amen, så gjorde det gott i oss. Och så var det som om våra liv flätades samman. Vi förenades i erfarenhet, i tro, trots våra olikheter. När forskare har studerat den där pingstkarismatiska rörelsen som vi tillhör, så har man konstaterat att de har en gemensam berättelse. Det finns en Pentecostal story, en pingstberättelse, som handlar om hur vi ser på Jesus. Jesus är min frälsare. Jesus är den som helgar mig. Jesus är den som döper mig i sin helige ande. Jesus är den som helar och gör mirakler än idag. Och Jesus är den som kommer att komma tillbaks. Där har ni pingstberättelsen. Och jag är medveten om att den här kulturen ibland av en gemensam berättelse har dragits lite för långt. Den som inte känt sig igen sig i vår gemensamma berättelse har ibland uppfattat sig själv som en andra klassens kristen och dragit sig undan. Så ska det naturligtvis inte vara. Men vi har ett gemensamt vittnesbörd som finns där för att ena och inte splittra. Och så är det så att den här berättelsen utgörs ju av din berättelse. Din berättelse bekräftar den stora berättelsen och den stora berättelsen omfamnar din berättelse. Och hur kopplar då det här till bibelordet? Jo, för det är så vi ser på Bibeln i väldigt hög utsträckning. Vi speglar vår egen berättelse i bibelordet. Man skulle kunna säga att de pingstkarismatiska kristna, de är berättare. De är storytellers. Vi älskar att höra om vad Gud har gjort, hur Gud har gjort, när Gud gjorde det i våra liv. Och man brukar säga att våra primära skrifter, det är Lukas skrifter. När Lukas i Lukas evangeliet talar om den helige ande och fortsätter att skriva i apostlagärningarna om En liten kyrka som missionerade, som blev fylld av ande, som profeterade, som bad för de sjuka och som såg sig liksom ge sig iväg till jordens yttersta gräns. Och så speglar vi vår egen berättelse i den berättelsen och så säger vi, det är vi. Vi är dem. Vi hör ihop. Så Bibelns berättelser blir vår berättelse. Och det är därför som vi läser Bibeln tillsammans för att försöka förstå vår egen berättelse och vår gemensamma berättelse. Och när vi läser bibelordet så ser vi att det de upplevde för 2000 år sedan, det har jag fått uppleva. Och så kopplas vi samman med Bibeln. För Bibeln blir alltså inte bara dogmer att förhålla sig i. Den blir en världsbild att leva i. Och ibland tänker jag så här, att den världsbild som Gud målar fram i den här underbara boken, den är som en vacker tavla. Och det finaste av allt är att jag finns med där i det här porträttet. När Gud tecknar världen, när Gud tecknar sitt engagemang i den här världen, så finns min bild med där. Och din bild, det du gör, det du upplever, det du erfar just nu. Vi kan få bli en del av det där motivet. Det är därför Hebreerbrevets författare kan skriva att Guds ord i Hebreerbrevet 4 är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Det här Guds ordet är Guds berättelse om hur han engagerar sig i vår värld, skapar den, har sin hand om den, vill frälsa den och kommer ta hand om den i tidens slut. Det är Guds oerhört vackra berättelse. Och din och min berättelse är inkorporerad i detta. Tänk att få läsa då. Vad spännande det blir. Att hitta sin egen plats i Guds stora konstverk. Till slut då, så skulle jag vilja återkomma till ett uttryck som jag en gång har lagt ut för er, men inte till fyllest. Så jag vill ta det igen. Jag tycker det är så fantastiskt. För jag snubblade över det hebreiska uttrycket för att veta. Och jag skulle vilja säga att veta är också att känna. Det är en liten tanke som är lite besvärlig för oss i vårt upplysta, i vår upplysta del av världen. Men i Gamla testamentet så möter vi det här ordet yada. Och det kan bäst översättas med att veta eller känna till. Yada är att veta mer med hjärtat än med förnuftet. Den vetskap som inte uppstår genom att man tar ett steg tillbaka för att betrakta och undersöka, utan kunskap som uppstår genom aktivt och avsiktligt engagemang i levd erfarenhet. Det är någonting annat. Det handlar alltså om intellektuell kunskap, men också om relationell närhet, om intimitet. Det här ordet används för den fysiska kärleken mellan älskande par. Och Rudolf Bultmann skriver om yada: inslaget av objektiv verifiering är mindre framträdande än inslaget av att uppfatta, känna eller lära genom erfarenhet. Därför är jag glad över att tjäna i en rörelse som säger att du kan få erfara Gud på det ena eller andra sättet. Vi sätter ingen blueprint på hur den där erfarenheten ska se ut. Gud möter oss personligt. Men du kan få uppleva Gud. Och med tiden så sätter sig upplevelsen i din kropp, i din själ och i din ande. Nu då till det som jag inte hann att säga förra gången, men som jag tycker att jag hinner säga nu. Jada. Det betyder att jag kände Gud. Men jag hade mött Gud som den som verkade mitt i historien. Och Gud hade liksom initierat en förbundsrelation som krävde ett gensvar. Att känna Gud, det var inte bara att ha kunskap om Gud. Det var inte att ha upplevt Gud. Utan att jäda Gud krävde ett gensvar. Och mitt ja till Gud var såklart det första gensvaret. Men det viktiga gensvaret, det var att lyda Gud. Att lyda Gud. Det här är svårt att ta till sig i vårat väldigt individualistiska me, myself and I. Men vi har faktiskt underkastat oss Gud. Och därför kan Johannes skriva att kärleken till Gud är att lyda hans bud. I 1 Johannes 5, 1-4 så skriver han: var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Syftet med att läsa och förstå Bibeln är alltså att låta kärleken till Kristus synas i efterföljelse. Vi läser för att leva. Inte i första rummet bara för att förstå. Vi läser den här Bibeln som ett kärleksbrev från Gud, men också en instruktionsbok för våra liv. Och att säga att vi älskar Gud, det är också att säga att jag vill följa dina bud. Och vilka de där buden är och hur de ska förstås och hur vi ska leva och alltihopa, det har vi ju diskuterat och debatterat i alla tider. Och jag har ingen färdig blueprint för det. Men det är det vi upptäcker i våran gemenskap. Därför att det andra jag vill säga om Jada, och som är tydligt, att känna Gud, att erfara Gud, är att lyda Gud. Men det är också tydligt i både Nya och Gamla testamentet att det är gemenskapen, förbundsgemenskapen, som är platsen, sammanhanget för tolkningen av den förvandling som blir resultatet av att känna Gud. Det Gud erbjuder oss är genom att ett förbund vara Guds folk. Han bor mitt ibland oss. Och när vi i gemenskap i församlingen, i våra förbundsrelationer, tillsammans får lära känna honom på ett sätt som inte präglas av distans och kontroll, utan vi kan lära känna Gud på ett sätt som präglas av deltagande, förtroende och ansvar. Därför så läser vi inte så mycket Bibeln för att förstå Gud. Utan vi läser Bibeln för att lära känna Gud. Och det är en viss skillnad på det. Det här är ett levande ord, säger vi. Som läser oss. Vi får lära oss jättemycket om Gud i den här boken. Men det är inte bokens yttersta syfte. Den här bokens yttersta syfte är inte att du ska förstå massa saker om Gud. Utan den här bokens yttersta syfte är att du ska komma in i en förbundsrelation med Gud. Att du ska bli en del av Guds folk. Att Gud ska förvandla dig. Att Gud ska hjälpa dig att leva ett liv så som han tänkte för oss människor. Så Det är därför faktiskt när vi har bibelkvällar på tisdagar som vi läser Bibeln i grupp. Vi börjar med att bara sätta oss ner. Och tänk då att vi kommer till den här boken med våra livsberättelser. Med våra vittnesbörd. Det här är jag. Vem är du? Vad har du upplevt? Har du upplevt det här? Och så blir vi en del av den där tavlan tillsammans. Vi upplever Bibeln mer än vi förstår den. Nu ska vi avsluta strax fira nattvard. Jag antar att jag idag bara har velat ge dig och mig en möjlighet att kliva ett steg närmare Jesus. Att ta ett steg till på vår egen vandring. Och jag är så fascinerad över Paulus. När han sitter i fängelse så är han avskuren från gemenskapen. Det märks väldigt tydligt att han far illa av det. Men det märks också att han har hittat någonting som är så mycket större än allt annat i livet. I Filipperbrevet så skriver han: "Till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Om jag ens skulle dö från den här jorden så har jag vunnit." När han är i mörkret så säger han, det finns bara seger här. Hur den går så finns det bara seger. Blir jag kvar så får jag vara tillsammans med er och det är gott. Men dör jag så kommer jag till Kristus. Hur kan man komma till den överlåtelsen? Och trots att han gör den väldigt, väldigt frimodiga proklamationen eller liksom bekännelsen, så skriver han i Filipperbrevet 3, versen 10-12 några verser som jag undrar om de egentligen är hans. Är det du som skriver så här, Paulus? Är det du som känner så här i din isolering? Du har ju gett hela ditt liv till Gud. Du har gett ut på missionsresa efter missionsresa och du är beredd att offra ditt liv för hans skull. Du har all teologisk kunskap man kunde tänka sig på den tiden. Du har planterat församling efter församling. Ändå så formulerar han sig så här: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. Nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Ibland så står vi här och inbjuder dig som vill bli en Jesu lärjunge liksom, att ta första steget och bli en kristen och bli frälst och allt vad vilka ord vi än använder. Jag tror vi ska göra det. Men jag tror att vi också ska, likt den här jobbiga hantverkaren på kyrktorget här ute, rikta lampan lite mot oss själva. Nu när Kristus har fått mig i sitt grepp, hur ser min efterföljelse ut? Hur viktig är Kristus för mig? För mig. På riktigt. Jag tror vi behöver göra den kanske inte alltid så behagliga övningen. Ibland får man hjälp av någon. Men vi är alla kallade att vandra mot Kristus. Och om du är här för att ta ditt allra första steg, wow, vi är så glada för det. Om du är här för att ta ditt tusende steg, vi är så glada för det. Livet är en vandring. Ibland går vi vilse, ibland stannar vi, ibland backar vi. Men vi är alltid ett folk som är på väg. Och vi gör det tillsammans. Och vi gör det med våra egna berättelser i ljuset av Guds stora berättelse. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi får leva våra liv i ljuset av din nåd och din försoning. Du har ditt ansikte vänt mot oss varje dag, varje stund. Du känner oss så väl. Du vet vad som rymmer sig där inne. Och jag ber, Herre, att vi ska få sätta in våra egna livsberättelser i din stora berättelse. Jag ber att vi ska få läsa ditt ord och se hur det läser oss. Tacka dig för din nåd och för din kärlek. Tacka dig för att vi får känna dig, erfara dig, uppleva hur du rör dig ibland oss i våra liv, i våra hjärtan, i vår gemenskap, Herre. Och jag bara ber att när du har fått oss i ditt grepp, att vi ska vilja fortsätta vandra den steget, de stegen närmare dig, Herre. Välsigna nattvardsstunden, välsigna den här delen som är kvar av gudstjänsten, när vi ska få vara tillsammans med dig på det här sättet. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen.
2: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio Malmö 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

män har skrämt mig med sina förbud. De lägger blott bördor på människorna, och det är något av Gud. För den som är liten och ängsligt sjuk och känner sig utanför, ska jag sjunga en mjuk liten melodi som inte det

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Ja.
1: Reklam.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö, direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 30.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafire.
7: Det här är Steffen Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson. Du lyssnar.

Sponsa din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.
18: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma? Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. och representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dean.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivlusik från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Oh, I wish I was

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: senaten. Kom älska med mig.
1: Snälla fröken ur men så svara gång.
0: Ett SOS i natten. Kom älska med mig.
1: Ett SOS i natten.
0: Kom älska med mig.
2: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet 4.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Ronsikanik.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Hej, mitt namn är Frida Örn och du lyssnar på Malmökanalen.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Göran Fristorp och ni lyssnar på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Med tidningstäcke drar jag kring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

när startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

0: lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Lindy Larsson och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jalle Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skilström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Bella Vint och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Sonopan.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: En, två, en, två.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.
1: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Tommy Nilsson i radion. Du lyssnar på Malmökanalen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

enorme vista. Ja, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

0: Pärla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Arklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123 20 90 496.